0: Slovenski spored URE. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.

0: Donnerse, sobotne pravljice.
1: Kazalec ure kreže v ovinek.
2: Čas je za naš pravlični utrinek.

muzičke želje na talasima Radio Agora Austrija. Naš telefon 463 418 666 666.

i da pozdravimo naše sarajevske sponzore. Taksi Centrale Sarajevo 033 15 15, mobil 061 15 15 15. I pozdrav za dva brata Taksida Sulejmana i Sulju Iliđa, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Pozdrav za naše Šeher Sarajevo i naši sponzori Pekara Dva Goluba Iliđa, Sarajevo, Čevabđinica Fresh Sarajevo, Pekara Dan i Noć Stup Džemala Bijedića Sarajevo, kao i Pekara Sunce Stupska 1 Sarajevo.

Željeli ste, slušajte. Ćazim Čolaković, zašto me ostavljaš ti? I sa nama večeras Tera Trans Tuzla. Svake subote od 19 sati iz Klangefurta, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Međaši, Živinice. Svake subote od 19 sati direktni autobusni prijevoz za Bosnu i Hercegovinu, Klangefurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Živinice, Međaši. Želimo srećnu vožnju.

subotom zajedno od 20 do 24 sata. Radio Agora Austrija. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi.

Jonas, ponovo u Sarajevu. Naše je šeher Sarajevo. I muzička želja za Muhameda Hođića i Lidža. Sarajevo. Tasi Bagić od Sabaha pa sve do Akšama. Tako je naš Hođiću. Pozdrav tebi Sarajevo.

I pozdrav sve naše balkanske šofere širom Amerike koji slušaju i prate naš program večeras uživo. Želim vam srećnu vožnju.

Pozdraví, drače, našem generálnom Gabriel Libuš iz Hrvatske i plavog Jadrana.

I večeras Šaban Šaulić. Za Nenada, Beč, Vijena, Austrija. Nikad je oprostiti neću. Šaban Šaulić.

0: I muzička želja za Feridu Sarajku. Šavanša Olić, gledaju nas zagrljene.
1: Gde se sreća deli, gde tuge nema, gde sreća cveta.
0: Ferida pozdravlja svoje radne kolegice i prijateljice. Klinički centar Sarajevo.

Šavanšavlić. Gledaju nas zagrljene. Za Feridu, Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

Željeli ste, slušajte. Angel Dimov. Jedna kuća još za nama šali. Jedan hit iz 1983. Angel Dimov. Na talasima Radio Agora Austrija.

I za sve vas koji se vozite u vašim automobilima, smanjite gas i pojačajte radio. Želimo srećnu vožnju. Sa nama večeras do 24 sata.

Radio Agora 105,5. Da, to smo mi svake subote uživo. I Nada Mamula, Bosna moja, večeras uživo u našem

I večeras Adem Delić, Dođi sine i obradu majku na programu Radio Agora.

E večeras Nermina Hodžić. Aga, aga. I pozdrav za sve age koji večeras prate naš program uživo.